0: Vũ đang ở với Hiền trước khi sang Pháp học. Có một đứa con 7 tuổi, họ thất lạc nhau lâu rồi, bây giờ mới gặp lại nhau đó.
1: Trời ơi, vậy mà tôi không biết, tôi lại xen vô cho nó rối thêm chứ.